Przeceniłbym

0: Zarajte, to ze chłopci, zarajte, wesoło!
1: Na mirku, nie, wydaje.

Igorjowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А кіде вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

воді. Що лаводою і сріблом білим ветичу до нього вниз, плекати серце і кутати покуту голу, сльозою невидимою підводний фіолету над рубіж. З вершин безодні і з підніжжя полонин нічого не бракує нам, бо вже не маємо вбрання, лиш шепче, лиш голосить, лиш

0: Косору село Подкарпаття.
1: З Тетяною Мороляк мали ми бесіду «Єден рух з полуку зада». Айбо за цей час наша гостя зробила на пути до самоідентифікації гігантський крок. Написала феміністичну повість про Олену Божу, пройшла ошколування на студію «Карпатору» тенором Пряшеві. Що стосується повісті, то та стала настольну книгу про многих жінок краю. Історію героїні заінтересувалися, і вона достала достатньо популярності. Ну а про школування на русинську літню школі у Пряшеві чули многі. Кожний рік туди йдуть вчитися двоє русину з Подкарпаття, но ним Тетяна розказала про саму школу, вандровані русинськими селами, на свою землі, між своїми людьми. Так наша героїня схарактеризувала літню школу, де студенти з многих держав світа познавуть карпату-русиністику.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Танько, добрий день.
2: Добрий день.
1: Ми з тобою говорили півтора року тому, де ти розказувала, як почала писати по-русински, як говорила, як сама себе формувала, і про участь твою у групах «Кредит сміха», другій групі «Кавілюємо і фіглюємо». Ну, то до, як кажуть, потекло вже много воду. І дійсно півтора року – це великий срок, і ти за цей час уросла на дві голови. Ти пробила дуже много, і це про нас вшитких велика гордость. Розкажи май наперед про те, як ти виношувала, писала і видала свою книжку про Олену Божу. Це така перша наша така родзинка феміністична, якраз подана з боку жену, то, що для моїх чоловіку, ну, є мало тайно. Но розкажи про це.
2: Сподвигло мене писати Олену Божу, направду, може, отчасти і ви, бо коли прийшлося подавати матеріал на очередний альманах, то треба було думати, що може там бути таке, що ще не було до того. А так як я все подавала лише вірші, мені дуже все хотілося.

0: із того, щося робило у моєму серцю.
1: Історія повністю одумана, це ти мала котрісь факти, ну, такі, що реально сталося в житті.
0: Уже поза того, як видалася Олена Божа, мені много хто писав, що були такі случаї, що десь когось такої, да, що десь когось то щось своє в тому впознає. Направду хочу казати, що, ну, як видумано? Видумано і то, коли ти сидиш і щось собі представляєш. Я все кажу, що я просто посередник, і мені когось диктує. І не то, що воно було видано, я просто писалося воно із споминків з дитинства, про ті хліви, про ті поля, про то сіно, про то газдівство. Так що тяжко повісти, що вона видумана, вона скорше надиктована, знаєте, так, як диктують у шибким другим писателям. Десь авуткить. І мала бути написана, та й все.
1: Надиктована, приснилася, прийшло в голову.
0: Прийшло, прийшло, та й все. А коли воно вже прийшло, ти вже не маєш права то просто лишити.
1: Ну, воно десь так і є, бо в шитких, коли її читав, нараз восхищалися. Ну, воно така, з цього кіно вийшло файно. От якраз теперка знімав, дійсно, жона тиха, всього боїть, і ту й дитина. Щоб жити далі, треба ризикувати. Щоб дитині дати щось, треба ризикувати. І вона починає міняти. І ту й вже під конець, це дійсно, це вже така вольова, сміла жона. І нові удари, коли вони гроші украдають. Підмітують другу дитину, її не ламають, роблять сильнішим. Це дійсно дуже радує. Зачитайте нам декотрі епізоди із цього.
0: Мені ся дуже любить начало, бо хочу так і другу частину зачити, бо, направду, коли навіть баба або няня щось розказував за щось старое, то все казали, це то правда, це неправда, нико не знає, лим сам Бог знає. І я тут ще пам'ятаю ту фразу майже з малих років, і як воно було написано, так я й написала. От це то правда, це неправда, знає лим Маріка, що ми то поприказувала, і сам пан це той Бог. Ту й про, знаєте, і про то, що може той сплетні, може той якось і придумав, а може то так і було, ніхто не знає, якось комусь порозказував, і так оносяй передає межі людьми, а просто десь когось взяв та й записав.
1: Такий універсальний зачаток, як у казках старих, волоса це не було.
0: Да-да-да, ніхто, направду, не знає, но розказує.
1: Ану, зачитай, тобі ти добре
0: помісти. Єдним теплим вечором, коли вже кури полягали спати, а коза вже була подоєна, постукали Маріці в двері. То була Олена з кінця вулички, далека родичка по нянькової лінії. То та, що фурт приходила на кавіль зрана, а сама нігде не кликала до себе в гості. Ну, думаю, той буде доста. Той хочу повісти за то таку сцену, що сама приходила, а ніколи не кликала в гості. У мене колись була така сусідка, що казала, позич 20 рублів, бо не хочу долари міняти. А треба мені на хліб або ще на щось. Знаєте, от є такі люди в селові, вшитки про них знають, що люблять прийти, любляться наїсти, любляться погостити, люблять пути на кавіль зрана, ще тя й розбудять, а що ти так довго спиш? Уже там кугути заспівали.
1: Ганьбилася.
0: А й бо є такі, і що і не ганьбляться, йдуть, а є такі, що й ганьбляться, да. Але за те, що вшитки, що є всягди такі люди, і вшитки за них знають, що в селові не треба розказувати, хто є хто. Ти кить у селові пожиєш, ти вже нараз по своїх спостереженнях видиш, ко який має характер, яку душу.
1: Люди живуть століттями, і там уже тося вироблять. От як кажуть, про файту, обща думка, вона формується у всіх, тому що каже, а то ті жадні дуже, а то тут ті п'яниці, а то ті. Файта вже в нас сформовано, то ті завідні, та сім'я дуже завідна.
0: От, і хотілося це відобразити, бо, направду, тепер уже у великих городах, у нашому городі теж, уже не є такого, уже кожен сам за себе, і мало котрий сусіда, котрого знає навіть на ім'я, а в поселах ще десь це зберегло, то що знаються,
1: знають. Да.
0: От і хотілося це відобразити, щоб воно десь обстало, що дійсно людину описували і по її поступках, і по її файті, і по тому, де вона жиє, і як вона жиє, і що вона має, і як заробляє, що робить, по швидкому за людьми позирали, і людей цінили, оцінювали.
1: Вот дуже остро тут підняли проблему добра, милосердя, людяності. Вона не має бути красочна там, а от зробити правильний поступок, коли в тебе, може, раз у житті от тебе приходить такий час, що от тебе щось треба. І туди поступити правильно. Ця

0: Но она поступила. Поступила раз, поступила другий раз. Ну, в неї тут уже стало життям. І позирайте, вона щаслива по конець. Вона щаслива. І ми розуміємо, що і ту другу дитинку вона уростить, і вони будуть щасливі. Це вже повноцінна сім'я, двоє діточок.
1: Ну, тут хочу повісти так, що не просто так Олена Божа, кіби вона може до тих пір все життя не посвятила духовності церкви і своєму духовному росту, і тому, щоби
0: Вона
1: дійти
0: була
1: до того,
0: готова, ви
1: да, вона вже
0: кажете.
1: просто була готова уже внутрішньо приймати такі рішення, бо люди зараз, ну, мало хто дає тому важно і розвивається в тому плані, і мало хто тепер уже, ну, якби церква мало відходить на другий план у нинішньому світі, і не вшитки все обстають у файних відношеннях з Богом. І от якраз про Олену хотілося повісти про
0: Маємо, кої
1: то-то.
0: подержує священник.
1: А й священника, і Маріка теж була таким каталізатором. Не часто і нерідко в нашому житті є таке, що нам просто треба, аби нам хтось повів, що да, добре робиш,
0: Ай.
1: правильно, іди, іди, коли ти се сумніваєш. Тут просто все так склало, що її просто підтримали, і вона ся не забояла зробити той крок, хоч страшно було теж, але ну, пішла на то, бо мала хоча б єдно слово з боку подержки, що да, роби то так. І часто в нашому житті нам просто ся хоче, аби нам хтось повів, що ну, добре, йди, роби, я, ну, ти молодець, отак воно буде добре. Бо ті повідять наоборот, же на що воно тобі, що ти куди ти лізеш, та як люди часто
0: Правда.
1: ся установляють і не йдуть до свого,
0: І
1: де би вони хотіли
0: шкодують, і
1: бути.
0: шкодують все
1: А далі
0: життя.
1: шкодують і шкодують. Да. Тут хотілося просто показати, що наскільки важно мати хоча б одну людину, яка тебе підтримує. І коли ти робиш вибір, то все-таки не боятися робити його в сторону, де тебе кличе серце, а не де тобі розказують, що де ти маєш іти.
0: От її відносини із чоловіком, тому що женяться вони не по любові, женяться, бо треба дитинку ростити. Ну, а як ви думаєте, вони люблять? От якраз на той момент, коли ваша повість закінчується, вони люблять один другого?
1: Я так повім вам, що любов може бути доросла, свідома, а може бути така молода і емоційна, горяча. Горяча, емоційна, усе через якийсь час проходить, то вшитки вже розумні, зрослі люди розуміють і знають. А любов доросла, яка свідома, вона ся строїть на вчинках, бо любити, то що робити? І коли в тебе є доста тих дій, які зроблені во ім'я любові або доказательством того, що любити, щось робити, то то зробив, то зробив, то зробив, значить автоматично через роки можеш покласти дорівнює, що любить. Да? То вже такі дорослі вчинки, які се строять на повазі, на довірі, на уже якомусь взаємовиручці, взаємопідтримці, взаєморозумінні. І от там уже любов як наслідок се появляє, як наслідок отих швидких прежніх дій.
0: Чи збираєтеся продовжити свою повість?
1: Збираюся, направду, много хто просить, много хто чекать.
0: Це
1: Маю,
0: правда.
1: да, маю пару у нотатках, пару зачинів другої частини, пару варіантів, як то може бути далі, як це може розвивати. Але все собі думаю, який сценарій має право жити. Усе це торгує сама з собою, бо маю пару ідей, направду, чи розвивати далі іменно Олениної життя, уже до тему продовження і реалізацію, як та жона могла кінчати до старости, або уже показати, як тут і дівчата жили, і як вони між собою ділилися, як вони росли, і про участь рідної матері. Але хочеться зберегти задумку в першій частині про те, що ну, якраз про те, що людина має приймати правильні рішення, і підтримка дуже важлива в житті кожного, і духовна близость з Богом. Хочеться цю задумку все-таки продовжити для того, щоб ну, моя ціль така, щоб людина, прочитавши Олену Божу, задумалася і про себе кожний, що може я десь шкодую, що я щось не зробив, а десь я би ще щось зробив і ще маю час і маю можливість, щоб та книжка надихнула когось на якісь вчинки і комусь показала, що може бути і по-другому, і ліпше, і не треба ся бояти.
0: Дуже інтересно. А в нашому альманаху, тому що ми готуємо вже так традиційно шаровий альманах, та вже сохташно, і я думав собі, що ну, само собою мусить там печатати. От це не подастемо хоча б цятку того, що ви будете писати, щоб заінтригувати уже такого широкого читателя.
1: Ну, я собі думаю так, що на кожний альманах буду подавати нове оповідання, та через пару років буду мати і до 100 оповідань. Слава Богу, найби був такий каталізатор, найби це вони б ставки, то так мало бути, значить так воно, ну, найби і було, чому би ні.
0: Ну, бо за діли дуже моїх, бо якраз я навіть не думав, що воно так на людей вплине, по-перше, воно все читало дуже просто. Ну, і жони, вони такої, та як Санта-Барбару обзирали на одного.
1: Візуалізуєшся.
0: Ну, щось для них все стало, пам'ятаєте, той час просто Марія, щось для них тут, що далі буде. Ну, так що широкий такий читатель чекає вашого продовження, ну, їм буде інтересно, і що з дівчатками, і що з Оленою самою, і що з її бовтом, що вона відкрила, і як їх життя буде складатися вже з чоловіком далі, це буде юнаці боруватися з паноцьом, ну і швидко фактично. Я чоловік, а детальні мене теж інтересує, що буде.

0: Був дитепірка на літній школі. Усинська літня школа, яка проводиться у Пряшеві кожен рік. Це вже був 14-й рік. Ну, розкажіть маленько, як ви потрапили і, по суті, що там проходило, бо це, я думаю, для подкарпатців буде многих дуже інтересним.
1: Подалася я по мотиваційному листу, і мені погодили фінансування, може, за других обставин я би і не могла, і благодаря вашій участі я й не знала, що таке є, і що дійсно маю можливість. Збирались ми ще прошлого року, малось ми прогавили із тими датами подання, і я вже цілий рік носила ту ідею і збиралася, і надіялася на ту участь свою в той школі. Чого дуже мені було інтересно, направду, так як я йду своїм путем у тому русинстві і у написанні нашого бесіду в якихось текстів, мені було інтересно більше знати за свою землю, за її історію, за історію своїх предків, за етнологію, етнографію. І там якраз я їм достала то, що я глядала, то, що мені хибіло про мою голову, про мою душу, щоб знати, щобися тут та картинка, тот пазлик склав. І якраз найбільше мені це полюбило, звісно, люди, якісь там зобрали, люди, які глядають своє коріння, група була дуже сильна, кожен цінував то, що чує, то, що йому дають, дуже много сил, енергії і часу вклали в нас викладачі, дуже інтересна, полезна інформація. Я списала кучу зошитів, почувствувала себе, як у школі ще раз. Десь їм і фоткала, десь їм і на диктофон записувала. То вшитку мені треба, мені все, мені хотілося знати, проситися, много вопросів було. Дуже інтересно, направду, було. І частина, яка пов'язана була із такою діяльністю по екскурсіям і по якійсь, де нам показували культуру, направду, мене дуже вразило, бо стільки вкладено в ту школу усього, стільки і сил, і організаційних моментів, і самі координатори, куратори дуже ся віддавали тому процесу, і, направду, ти себе чувствував учасником якогось великого, важного дійства, і тебе вертають у ті часи, розказують тобі, показують ті міста, щося там робило, як то ся робило, і то та свадьба в Якубянах, коли нас перевділи, то ті народні костюми, ми вже таки там мало не плакали. І нам кожному дали по бабі, і баба нас одівала як у свій костюм, котрий вона принесла з дому, я так поняла, що в кожного був свій народний костюм, і вона за нас відвічала, бо ми парадно виглядали. І я, знаєте, спомнила давні звичаї і традиції, які в нас були той на наших землях, що колись навіть кіть жона родила, та ся збирали жони, аби їй помогти. Кось там подушку поклав, кось там плечі потер, не так, як тепер іди собі сам у родом і розбирайся. Що як раніше ся збирали вшитки і помагали, чи то на похорони ся збирали жони, молилися, чи то на родичі, то, ну що є, от є щось у тому, бо я почувствувала таку велику енергію жіночої підтримки, солідарності, коли тебе убирають у той народний костюм, коли є в тому костюмі якийсь смисл, якась сила, якісь сенси, коли та баба дійсно, як свою рідну внучку, тебе уряджає на ту свадьбу, і не було такої навіть відчуття фальші, що то не справжнє весілля, бо настільки відтворили і співанки, і той стул, і ті страви, і дружбове, і тамада, і танці, і ти просто, ми вшитки йшли, від там в автобусі просто мовчали, нікому не було що повісти, в очах були сльози, нам не хотілося відтайти, було відчуття, що ми ся вернули десь поза 100 років у рідні землі, у рідні звичаї, про котрі кось може з дитинства ще мало помнить тут ті старі шатри, а комусь уже але баби розказували з дідами, так як американці поприїжджали, ні того нігде й не виділи, для них то був ще більший шок. Але саме сплочіння народу, сплочіння крови, сплочіння якраз тих традицій, які в нас жиють і десь в підсвідомості, ми то ще чувствуємо, що то рідне наше. Я кажу, то було дуже близько до сльоз. Ми от щастя вшитки там плакали, не хотілося відтайти, з бабами ми ся обнімали на кунцьові вже, і номерами ми ся поміняли, і контактами, і настільки своє чувствує своє, що, знаєте, як на своїй землі, своїми людьми, нич тобі не страшно, ти се розслабляєш, і тобі так добре, що тобі, ну, най там щось робить, уже тобі намного легше, от внутрішньо стає. Дуже мені це полюбило. Це такі були...
0: Інтересно, розказуєте.
1: Серйозні такі усвідомлення, глибокі, дуже файно. Мені це полюбило.
0: Тепер по лекціях я хотів. У вас язик грузинський, учора Копорова.
1: Да.
0: От різниця з тим, як говоримо ми, монолога пишемо, не кажемо, бо, по суті, у нас раз норми не кодифіковані, хоча усьому теж біди не є. Ми можемо писати без кодифікації. Україна 19 століття без кодифікації прожила, або що це тут родило. І маємо і Франка, і Українку, і пана Самирно, і Шевченка, всіх маємо. Ну, і не було ніякої кодифікації, то чомусь тепер стає проблема. Ну, у них кодифіковані норми на слова людські. Одрізняється?
1: Одрізняється. Маю много червоної ручки на своїх текстах, одрізняється на правду, і раз мені це відділ уже мене хочуть переправити на свій лад, а потім мені об'яснили, що то добре, я мушу тобі вказати, як у нас, но ти пиши так, як ти то видиш, як ти то чуєш, і та, як тобі ся видить, то правильно, так воно значить і правильно має бути у вас. Я тобі мушу поправити так, як воно у нас, так, як ми туй учимо наш варіант.
0: Супер.
1: Дуже таких грубих розлічностей пару я увиділа, так як, ну, намного більше у них вжитку тої «и», як у нас її вже намного менше, у нас або, може, її не було, або в Нася просто розмила, затратила.
0: Да, асиміляція, вона фактично називається аналогія, з аналогією до українських норм, що ми вже якраз десь потратили. Ну і в них там, де от етимологічно було, у них і. Це мені дуже чудно, я їх звідав у свій час. У нас, кажу, маємо і... і маємо у твердоє
1: у, много твердоє де,
0: у, да. Да, да,
1: суль.
0: Да, суль, бо навіть не говоримо, як частина в нас говорить, де, там мараморожа, та й між нами фактично у нас
1: суль та й суль.
0: Дійськовиця говорить на у, а вже, наприклад, сусіднє село там, скажімо, Павло, говорить на у, рахуйте, куйну з хвосту. У нас якраз на всіх трьох словах починалося і ні з других не посміювати.
1: Да.
0: У них ще у є, у них ще
1: ну, мені це видить, що то більше і, може, з польської сторони прийшло.
0: А взяли чомусь декодифікації «і». Тобто, маючи чотири варіанти, а вони лишили український варіант, щоб потім українці говорили, що то не кодифіковано. Ну, теж на рахунок цього спорили много раз. Ну, бо дати довжину недалеко пішли за цей час, тому що кодифікували норму, вони змогли до них адаптуватися, і в них все вже порядок, і вже ніколи не повість. Та спробують ще десь заломити. Етнографія у вас, вів Валерій Іванович, подякай.
1: Ні, Тимотей місний викладач, він словак, він робить у музеєві.
0: Усинську культуру.
1: Дуже толковий хлопець, молодий.
0: Я знову такого кажу.
1: Коли ми йому казали на ви, як викладачові з поваги, він казав, так, ще раз зі знайомими, давай на ти, я не є старий. Насміялись ми з ним доста, хоч словак є корінний, але співанки русинські в перший вечір так з нами співав, як свій. І то було файно, що ми зійшли з різних кінців світа, а знались ми по пам'яті чи от предків, і єдні ті самі співанки. І більше його урок був як діалогом того, що він просто ся просив, а як у вас то було? Ну, видите, і в книжках так написано. Никонич не придумав. Інтересно було і про вишивкуся узнати, і про обряди, і про танці, і про співанки. Много що нам таке розказав, що дійсно, ну, ти собі розумієш, о, оце люди, які тут жили, отак вони жили.
0: У нас то одмерло, і вони подержують, тому що у нас в університеті так детально, щоб люди хоча б уявили, як то було, і подержували. У нас того вже не є. От це велика біда. І у них то, що це держить. У нас зараз було таке, що не пам'ятав, був літній лагерь якийсь, і прийшли наша молодеж, і прийшли русино-словаки. Так вони, коли почали співати, почали в полудні десь і закінчили рано. А наші діточки половина того не могли знати, діточки, мо не знали вже, що ми ще уросли на співанках, на свадьбах десь співало. Де тепер на свадьбах співають?
1: Ну, я ще пам'ятаю, та там їм собі нагадала. Угу. А ще плюс дали нам роздруковані, та дома угу. вже своїми дітьми співаю.
0: Супер, все дуже добре, ну видите. Ну, а що Валерій Іванович у вас читав?
1: Валерій читав літературу.
0: Ага, літературу. Ну і що б ти затямили так з російської літератури?
1: Що нам повів обов'язково затямити собі, як ся ділили періоди, етапи розвитку. І, звісно, фіксувались ми швидко послідньої Духновичем. За нього було найбільше бесіди. Дуже інтересно було узнати про життя Духновича, про якісь дробності з того, як він жив, на чому приймав рішення, чимся керував, про то, що щось робило в нього в голові, які трансформації, то і на історії нам розказували, і на літературі, чим він жив, і чого так писав, і як до всього прийшов, і які в нього були, ну, якраз, як життя прожита людина, яка якраз на тих землях і розумівся, і освічений був, і як він, ну, от як шлях такого середньостатистичного мешканця цих земель, який розумівся в світі, щося робить.
0: Був син священника, і освіта в нього, там була семінарія в ньому, да. Він не заканчував ні Відень, ні якийсь другий вуз, високу школу не мав, або то чоловік був дуже
1: начитаний, освічений. Да, і його поважали, і дітися за ним тягнули, і він, не маючи своєї сім'ї, дуже великий внесок зробив у розвиток освіти, у розвиток дітей, щоб якось щось мав.
0: А ще за кроме Духновича, за кого? Мені просто дуже інтересно, бо я страшно люблю російську літературу.
1: Розказували нам за тих, хто був перед ним, за перші споминки, де зустрічалися русинські тексти, за якихось писателів, які писали, як з народної творчості переписували, загалом розвиток язика, за чинники, які впливали на те, що язик ся міняв. Найбільше мені ся запам'ятало і то, за чим я мішла, це по Духновичові, але можу повісти ще за Томчанія і Жменяків. Бо так, як їм, уже розбираючись у своїй файті, порозуміла, що маю коріння з тої файти, та чим не дописала своє дерево, але поза тої школи казала точно всім вчителям, що вернуся домів і буду писати своє генеалогічне дерево, бо мені інтересно ко мої предки, і чи жили вони на цій землі 100-200 років тому. З нинішніми технологіями то вже є можна, а й прийшлам із Словакії і перепозерала ще раз тих жменяків. Ще раз їм перепозерила фільм, то кіно, да, фільм іменно.
0: А на виставу ви ходили?
1: Ой, на виставу не ходила, тепер пуйдіть, точно пуйду.
0: Пуйдіть ви тераз, вони вже її українізували, і на куйко фальшиво позирається там, де жменяки говорять по-українськи, і якісь українські такі фрази пучають, і де вони говорять по-нашому, бо там дуже багато наших фраз включено. Ото небо і земля. То зараз ви, все вони. А це вже докладено.
1: Ну, знаєте, може ту я позирала якраз не на язик, а позирала на сенси теж, бо кіть написали за них, значить вони були, значить написали за, ну, написали дійсно за файту, яка була.
0: То русинська бізіна, да. Чисто фільм.
1: Як вони жили, де вони жили, як ся мали, що було важно, про ті часи війни, як про часи...
0: Сеса!
1: Це дуже інтересно. Сама історія дуже інтересна. Дуже інтересна, і вона відображає якусь реальність людського життя на цих землях колись. Може, так і Олена Божа колись стане, знаєте? От іменно від відображенням реального життя людей на цих землях, що про них було важно.
0: Кібо Томчані не формувався в чехословацький період, не писав період Пону, та Умбо такий шедевр не написав. От на той час проза наша процвітала, та той, візьміть Комлоша, візьміть Томчанія, візьміть Маркуша, Потушняка, то такі твори, що бо тепер нема захватуємося, а вже наша спілка щось таке не родиться. Шкода, ну, щось таке природнє, таке народне, що зараз людям прилипає, як ваша Олена Божа, зараз прочитала жона, кажу, як, де, коса написав, ну все дійсно, радує. Ну і історія на конець Фенич. Вам теж було близько майже от Фенича і Падяка слухати маленько легше, бо то наші, дай. І не знав, що нашим треба.
1: Ну, направду, не було в мене бар'єру слухати. Разниці не було, було в мене бар'єру в розумінні. Ні, добре, не було. Але можу повісти за історію. У школі не любила історію. Угу. Майже практично дуже мало що пам'ятаю з того, що вчила в школьні роки. І той подача інформації дуже грає роль про мене, того, що не кожен історик годен заінтересувати тебе в тому, про що він говорить. Uh-huh. І Фенич то той викладач, як і Падяк, котрий годен намалювати в твоїй голові картинку, як uh-huh. то було, і тобі дійсно стає інтересно, бо ти то представляєш, і твоя уява робить, і ти вже картинку скорше запомниш, як просто якось прочитаної речення з книжки. І він не просто розказував, як було, а й розказував, чого могло так стати. А ви не думали, а давайте будемо копати глибше. А чого так поступили, а не так по-другому? А чого так все стало, а не по-другому? Це люди, які глядають причину, як і Падяк, так і Фенич, вони глибше копали. Чого він так написав, яке в нього життя було, що його до тих думок спонукало. І отут інтересно про причини взнавати, коли ти розумієш причинно-наслідковий зв'язок, чого тут так все ставало. Що дійсно і земля ця много що пережила, і многі народи виділа, і що дійсно много чинників і то все впливало. І тепер, ну, маємо про то знати просто. Людина, яка свідома, людина, яка той жиє, яка хоче знати, яка глядить правду, має можливість просто взнати.
0: Ну, це дуже добре, тому що от правду, так, от А до Я, то й тобі мало подасть, тому що не готові просто.
1: Може, тому не готові, а нема де. Нема таких структур, нема де, нема кому, нема як, нема. Кого глядать, той знайде. Якраз там то місто.
0: У нас історики грамотні, ну або многі це просто, як кажуть, боять повісти то, що є. Мені дуже це полюбило, там одну з передач Фенич говорить, що назва Закарпаття є антиісторична, що це неправильно, так не можна називати. Тому що, як би це не було, з якого боку би вони позиралися, Закарпаття, воно єдно боку. Подкарпаття, ну і він там називає, в нього вже книжка буде називатися «Земля з многими іменами», тому що якщо у Ольбрахта земля без імені, ну і там вже теж вказано, що імен це много, ну не є такого конкретного. На даний момент конкретна назва Подкарпаття, ми не говоримо Подкарпатська Русь, ми говоримо вже просто Подкарпаття. Тим не менше маємо паралельно Закарпаття, тому що на даний момент це фіксована державна назва. Одне і нігде не дінеме, ну або на однобока, і Фенич говорив, що не бажано так робити. Треба все-таки цю назву банику по-другому. Ну і, крім того, зміялися теж, тоді в нас знаходилися хлопці, які писали про те, що в суму трафунку включити декомунізацію, тому що раз совєтська власть колись у 45-му році принесла Закарпаття, то тепер треба вернути стару назву, як це робить усякде. Ну, ясно, що цього нікого робити на даний момент не буде, ну або і говорити про це теж треба, бо воно рано чи пізно ця проблема, її вдасться вирішити. Ну, а на даний момент, ну, ми знаємо, що воно є, от дякуючи школі свій літню, дякуючи таким, як Фенич, що можеш знати, що от, ага, є ця проблема, її треба рішати якось. Вам літня школа полюбилася, з усього судячи. Не маєте дяку, що в будучому ваша дитина пішла? Куйку вашої малої вже?
1: 16 буде.
0: Ну, 16, ну, ще скоро.
1: Я, коли була там, та їздили ми і у Бардьово, і одна з моїх баранинських землячок написала мені, ти що там робиш, моя баба Вітти? Я кажу, ну, я тут на літній школі. І вона каже, що, ану, мені кинь інформацію, я ся побзераю, так що, ну, одне діло, там свої діти, може, дасть Бог, час прийде, та і вони попадуть, але друге діло, що люди ся дійсно інтересували, і я інформацію все поділила, і може, дасть Бог, на другий рік ся получить комусь із наших земляків по той програмі теж попасти і теж для себе щось своє взяти.
0: Дуже багато людей хоче тут трафити. Ну і під конець трафляють, ну, теж, опять же, я розказував вам трафунок, що бувша студентка літньої школи, не захотіла давати інтерв'ю на МФМ. Ти ж пішла на літню школу, там і ще не бояла, а туся чого боїш. Треба, щоб туди йшов тот прості наші молоді люди, які у тебе вернуться вже отак, як вось вернули. З багажем знань і з правильними емоціями.
1: Я думаю так, що кількось там має бути, тому туди попаде в свій час, і кількось має щось там поняти, значить, він то пойме і винесе собі щось від там.
0: Просто тільки усилля закладено у свій час академіком Маочієм, Анну Плішкову, викладацьким складом, оцим самими Валерієм Івановичем Падяком, Володимиром Івановичем Феничем, Копурову, другими викладачами. Тільки зусиль закладено, щоб все-таки та іскра, яку вони стараються запалити у душі кожного свого ученика, це студента, щоб вона все-таки запалилась.
1: Просто більше розказувати за школу, і люди ся знайдуть.
0: Мені дуже інтересно з вами було поговорити, і перша частина про Олену Божу, і продовження вашої саги, і друга частина про літню школу, тому що це дуже важливо. Мені хотілося поговорити з кимось, хто був учасником літньої школи. Тоже дуже інтересно, бо ми підняли ту проблему, яка у нас є, якраз іменно на Подкарпаттю. Я дякую. Я хочу, Таня, щоб ти робила, щоб тот, хто тобі надиктовує слова, які ти пишеш, шорики твоїх книжок, щоб надиктовував постійно, щоб твої книжки радували люди, щоб вони були екранізовані, бо в мене нараз от по всьому кіно знімати, от, і в мене це не проходить, це в голові в мене це крутить. Щоб дійсно сценарії робилися і знімалися фільми по всьому. Серенчі тобі усьому, серенчі твоїм діточкам, твоїй сім'ї. Бо все тобі було добре.
2: Дуже дякую.

Son. Poema. Snył się mi dido tej nocy. Išel głuboczy jarowaty. Bdlata liniowe tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, prigorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили Болака од ярма, щоб щасейка не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний і голий, як лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Historyczny kalendarz.
1: 1 августа 1931 року народився в Чертижні в окресі Меджлабеці Ілія Галайда, писатель-педагог. Закінчив руську гімназію в Гумені і філологічну факультету Московської університету. Робив в редакції журналу «Дружно вперед і Дукля» на катедрі російського язика і літератури філософічної факультету університету Павла Йозефа Шафарика в Пряшові, здобув титул доктора, кандидата наук і доцента. Поезію писав по-російськи і по-українськи. Писав і літературно-критичні статті о творчості класиків, як Лермонтов, Горький чи Достоєвський. 7 августа 1906 року народився в Києві в окресі Стара Любовня Дезідерій Милий, один із найвизначніших русенських витворних умельців на Словакії і педагог. Закінчив учительську семінарію в Пряшові і умелецько-промислову школу в Празі. Учителював у Орлові і в Пряшові. От 1946 року жив в Братиславі, де учив на ВЦ в високих школах. Окрім іншого, на високій школі витворних умень, де був і ректором, а здобув титул професора. Його творчість може видіти в галерії Дезідерія Милого у Свєднику. Мер 1 септембра 1971 року в Братиславі. 15 августа 1931 року народився в Пчолині в окресі Снена Іван Міндош, педагог-історик. Закінчив руську гімназію в Гумені і педагогічну факультету в Пряшові. Учив на гімназії у Свєднику в роках 1966, аж 1990 був директором Дуклянського музея у Свєднику. Бадав історію Карпато-Дуклянської операції, був автором і співавтором ВЦ «Кнех». Вмер 22 февраля 1998 року у Свєднику. В місяцях юл аж новембер 1831 року в комітетах Спіш, Шариш, Земплін, Унг і Берег між словацькими і русенськими підданими поширювалася неспокійност, котру живили вісти о польським повстанню в роках 1830 аж 1831. Селяни наївно бісідували між собою, що російські вояці б'ють польських панів і угорська шляхта боїться, що росіяни прийдуть на поміч бідному народу до Угорська. Дослідку того виникла широка волна русофілства і месіянського очікування приходу росіянів як освободителів, рольників і спіданства. Неспокійності і пак і початку так званого рольницького повстання помогли і наредження урядів проти холери, котра поширювалася з Галичина. Запирання сел знеможнювало бідним людям одійти за роботу на нижню землю, іншим за звернути домів зо заробітком. В запертих селах прийшов голод, примітивна дезінфекція студників і інших водних джерел викликала деколи і отровління людей. Приготовлення громадних гробів про можливе жертву епідемії собі безграмотно піддане часто пояснювали як намагу панів вигубити бідне населення і розширювалися оповідання, що панове давають отрову до студників. В комітетах Унг і Берег вмерли на холеру десятки тисяч людей. В юлі 1831 року почало повстання і скоро поширювалося від Спіша до Бережського комітету. Повстанці мали напад на панське замки, уряд нотаріусів, фари, а до кінця і шпиталі. І коли повстання мало масовий характер, його окремо епіцентри не були між собою перепоєні, що уможнило урядам за помочі війська повстання поступно потиснути. На Штрангу було обішаних ВЦ 100 активних повстанців, тисячі селянів були осуджені на різні кари, викшено к публічному биттю або к грошовим карам. Історичний календар Радія Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть четверта. Марча добре познала Комарницький ліс. Та й одмала там ходила з вітцем дрова рихтувати. Хоч Зверя не помогла, але Холемгев там переложила деякий легкий конер на віз. Любилася з вітцем догоряти і смішки робити. Но тепер не був на то час. Мусила мати очі на стопках і збистрити слух. Далеко не втікала, бо знала, що німці за нього не бігли. Але і так годну хвилю чекала схована в малій добрічці в Драчині. Лем на Драчині було зелене листя, яке їй давало істоту, що її ніхто не збачить. Учуплена ся не рушала, а не рушалося ані листя. Занедовго прийшов вечір. Тьма прикривала ліс своїм омофором. Перемерзнута ся роздумала вернути гусвому вітцьове до бункрів. Якимось чудом ся Марча попередирала през ліс, обсаджений німцями, лем памбі знать як. Щасливо ся вернула гусвому вітцьове до лісного бункра. Николайко тому в шуткому порозумів, як видів Марчу вийти з бункра, облечену в хлопських лахах. З'їла на себе нагавки, кошулю, запасала до них, а наверх облекла якийсь герочок, що й закривав їй дівоче тіло. Уля була рада в тім моменті, що мать хлопчиська. Взяла воду, що набрала з недалекої студенки, нашла ряндочку та й почала втирати з Николайкового лиця уж помалу і засхнуту кров. Рана не була глибока, но пушка рядні здерла скору от чела, през ніс аж на лице. Николайко ся сторнув. Рана аж так не боліла, але вода зо студенки була зимна. «Що ся так торгаш? Витрим? Учись великий хлоп. Повідають, що то та вода зо студенки лічива. Шутка рана скоро вогоїть». Уля посмотрела на бабу, а єдним оком на ню джмуркла. «Не бійся, доки виростеш, рана ся цілком загоїть, а не спознаєш, що єсь туди, що мав здерти». Мама притулила синочка ід грудьом і ласкавим поглядом на нього посмотрела. Николай цілком забув в ті моменті, що його щось болить, що мать поранене лице. Материнська ласка швидко скоро згоїть, зажене біль. Хлопи не встигли принести дрова на огонь. Мусилися вернутися знову поглядати дашто на підпальку. Людиса потребували зогріти і отрясти з неприємної удалости. Зима була кожному з них. Як наклали огня, швидко посідали довкола і грілися. Требало Холемку зогріти перемерзнуте тіло, бо септембер був неприємним місяцем. От початку місяця ся фронта ближила ку границі. Комарник, обсаджений німцями, яке забрали в швидку хижу і дерев'яну циркову. Спочатку були люди в певницях і господарських ставбах, но як звуки з діл і стрільби могутніли, і була спущена пальба на валал, то в швидку люди ся уж прятали з дому. Ліс ся став на цілий місяць їх домовом. Німці певно тримали свої позиції у комарнику. А комарняни не мали виходу, лимся тримали у своїх лісах над ними. Чуєте, баба, то поздовж цілої границі б'ють. От Барвінку і от Крайньої Бистрої і от Крайньої Поляна. Не маме уж де втечі. Або пережиємо, або ні. Смутні посмотрів Михал Кишок на тих пару людей, що ся стримували коло огня. Михал був хлоп в роках, грубої кости, хоч нижчого зросту. Згорбився, а вулиця виділо, що сидить коло ньої копка нещастя. Смотрила на нього, а знала, що є страплений. Якби му на хрбит наложив порядну копу старостей. Боже, хлопе, не же бисте роздумували о тім, що прийдуть і ліпше часи. Цілком стеся піддали тому нещастю, крутить Уля голову. Скоре або не скоре, то-то вшитко мусить поминути. Уля молода, 34 роки їй минули. Дрібна, худа постава, але сила їй не хабує. як посмотрить на Николайка, в белавих очах їй світить надія на ліпше часа. Не як разся на ня не подав, подумала Уля, і стала собі поправляти світле волосся під хустку. Най нас хранить ангел Божий, перехрестилася Нацька Запотоцька, а в душі їй стало тяжко, притяжко, як подумала на свою родину в крайній Бистрі. Не знала, де суть, може покрити десь в лісі, як і вона. Мусимося бранити, якся дасть. Не підволимося їм, не дамися їм. Пан Біг нам ужлем поможе і пошле до кого на поміч, щоб нас той пляг збавити. Василь з Николаєм несуть дрова на руках і вірять в скорий конець трапління. Конець четвертої частини. Читав Ігор Лата.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем FM,

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

0: Був один старий чоловік і мав єдиного хлопчика. Потім жена му вмерла, а він оженився з другого. Тот синочок уже був на боці, бо він з другого мав теж діти. А трафило їмся там жемали мали мачата. Мачуха зла була і на хлопчика, і на тоти мачата, та й понесла їх до води. А хлопчик пішов і єдно мача виняв з води. Був то коцурик. Приніс го домів, а мачуха го набила і вигнала, а коцурика зясь до води понесла. Ай бо хлопчик пішов, та го знова приніс. А що мав їсти сам, то то давав і тому коцурикові. Так ся стало, же коцурик од великої ласки зачав із хлопцем чоловічим голосом бісідувати. І каже му раз: «Знаєш то, Іване, ми обидвоми позбираймося і подьме до ліса, а в лісі будемо собі жити». А Іван каже: «А що будемо їсти?» «Не бійся, я принесу. Будемо жити в дебрі, але щасливо». І пішли вони двоми до ліса, Іван і коцур. Там коцур гриб, гриб, і яму вигріб, а Іван му помигав. Вигребли таку велику яму, що вже мали де й спати. Наносили собі там моху, трави і зачали бивати. А наш Іванко ріс, ріс і виріс великий. Вже й шматяся на нім підрало, немає ніякого, зістав голий. А коцур му повідать: «Не бійся, не Діване, я піду до царя, буду просити царську принцезу тобі за жену». «О, — говорить Іван, — коцуре, та де дай за мене цар дівку, кид я такий бідний і у дебрі жию?» «Ти не старайся ніч». Пішов коцур і іде по дразі. Стрітила го лишка. Говорить му: «Де ти йдеш, коцурику?» «А, небого, я йду на сватанку до царя». «Я би могла з тобою піти?» «Подь, підемо двоє». Ідуть далі. Стрітив їх вовк. «Де ти йдеш, коцуре?» «А, небоже, я йду на сватанку до царя». «Я би міг з тобою піти». «Подь, буде нас веце». «Та йду». Ідуть далі, ідуть, ідуть. Стрітив їх і медвідь. «Де ти йдеш, коцуре?» «Я йду до царя на сватанки, а я би не міг іти з вами. Подь, буде нас веце». Ідуть, уж їх є веце. Стрітить їх лев. «Де ти йдеш, коцуре?» «До царя на сватанки. Хотів би теж іти з вами. Подь, буде нас ще веце». Ідуть, ідуть по вулиці, прийдуть під царські капури, а там страж. А коцур зачав говорити з нима чоловічим голосом: «Пустеня, бо я йду на сватанку ку царській принцезі за пана Дебрянського». І страж го пустила, бо цар так розказав, жеби го пустили. Прийшов коцурі царові, а й то ту вшитку звірину привів. «А хто мі то ту звіринку посилать?» «Пан Дебрянський тобі засилать, він має того дость. Ці даш ти йому дівку твою найясніший царю?» Добрі, дам китак. Ну, татуко цур іде за Іваном. Вернеся до ліса.
1: Іване, не бійся, пойдь за мною, вже маєш жену.
0: Та й ідуть. Вже як до царського міста мали приходити, коцур на Івана гварить.
1: Іване, ідь горі на ту вербу, а я йду до царя. Ниця не старай, лемсить собі на вербі.
0: Прийшов коцур до царя, та й повідай царьові.
1: Ішли зми на кочу, коні були впряжені, а штирі до чудотворного коча. Но стрітили нас буйник.
0: Забрали од нас вшитко, і коні, і коч, і зболокливни пана Дебрянського. Лем на вербі сидить за мостом. Скоро йому шмаття, і коні, і коч посилайте, ваша ясність.
1: Кралюви слугове раз-два порихтували вшитко. Іванові шмаття і до коча сіли.
0: Прийдуть, Івана вболокли, обули, красно порихтували. Сів Іван до коча, прийшов до царя на сватанки.
1: Ну, та й свадьбу роблять, свадьба велика така, гостина не хоч яка.
0: А раз ту пан Дебрянський гварить.
2: Ей, коцуре, що я буду робити? Де тепер привезти принцезу?
1: Тися ніж не старай, лем ти сідай до коча, а йди, а я йду поперед тебе.
0: Іде Іван, іде, прийде на одну луку, а там громада овець пасеся.
1: Коцур, чиї ви югаси?
0: Мошарканьови.
1: Не повідайте жесте Шарканьови,
0: гварте царьови і його панім жесте пана Дебрянського. Вони обдарують вас, дадуть вам пінязі, дарунки, лем ви повічте жесте пана Дебрянського.
1: Ідуть далі. Там коров пасеся величузне стадо.
0: Чиї ви пастирі?
1: Коцурся просить.
0: А пастирі гварять. Ми Шарканьови.
1: Не гварьте ви царьови, як тади надійде жесте Шарканьови. Гварьте жесте пана Дебрянського.
0: Цар із войском, а й панове, обдарують вас, дадуть вам пінязі і дарунки.
1: Іде коцур далше. Там громада коней пасеся.
0: Чиї ви конярі?
1: Ми Шарканьови.
0: Не гварте жесте Шарканьови, повічте жесте пана Дебрянського.
1: Ту йдуть панове і краль з нима, він вас обдарує.
0: А коцурся забрав і йде далі. Аж прийде він і Шарканьові перед його каштель.
3: Що ти ту робиш, Шарканю?
4: Та я є ту пан. Я маїтель того каштеля.
3: Не гвар таке ніч. Сховайся ти до діри під вербу, бо ту йде цар із войском. Тисячі і тисячі вояків, та вони тя заб'ють.
0: Надійшли панове коло югасів, обдарували їх пінязми і дарунками. Надійшли ай коло пастирів, обдарували вшитких пастирів, як ай конярів. А так прийшли ай і Шарканьовому каштельові. Як уж доходили до каштеля, коцур гварить на войско.
1: Ту учиньте єдну параду, стріляйте з канонів і з пушок.
0: Зачали вони стріляти до той верби, десь я сховав Шаркань. І розстріляли її на фалатки, а Шарканя задусило у дірі під вербов. Як його розстріляли, то гди коцур уж був радий, а каже на пана Дебрянського:
1: «Пойдь до лов!»
0: Мали в шуткого, що на світі було, і добрі там жили.
1: А може і днеська ще жиють, ті не повмирали.
3: А я там була за міхом води, а міхся розпук, а я до валалу на столець скук.

jak jem prišiel do Sanoka, desenia zaklekano na večeriu, prišiel jem s parochom, do mňa daleko bolo, iné nehodeným sa bol vernutý, bo treba bolo vidomo byť na bohoslúženiu. Jem si zrobil veľa sám. Sam im se zrobił, co si tam, jaki są bobarki im nalipił, fizoł, zwarił i tak dalej. Sam do siebie im warił. Wesoły świat. Wił jest, dokoli wylił sam, dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Ньюз є здохижу велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте по азнику, нав відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз є, кусав є зубчик честку зо слеском. Гварів є отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.